0: personalități din știință și tehnică, cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea, la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist, om politic, patriot. În ultimii ani se organizează școli de vară pentru elevi, școli de vară pentru studenți sau pentru adulți. Școlile de vară se organizează cu scopul perfecționării cunoștințelor de cultură generală sau pentru dezvoltarea unor abilități profesionale. Unii dintre cursanți participă la școlile de vară pentru a stabili legături de prietenie profesională. În țara noastră funcționează de multă vreme și alte instituții de educare a adulților. Aceste instituții destinate educării adulților s-au numit, aș putea spune că se numesc și în prezent, universități populare. Unele își desfășoară activitatea tot timpul anului, asigurând educarea continuă a adulților. Altele

își desfășoară activitatea numai vara, în vacanță. Una dintre universitățile populare din țara noastră, care organizează cursuri în timpul verii, este Universitatea Populară Nicolae Iorga, din Vălenii de Munte. Și-a început activitatea acum mai bine de 100 de ani, în 1908, din inițiativa istoricului Nicolae Iorga. Nicolae Iorga s-a născut la data de 5 iunie 1871 la Botoșani. A fost un copil minune. Studiile elementare și gimnaziale le-a făcut la Botoșani. Deși avea numai 9 ani, știa atât de multe despre istoria României, încât profesorii săi l-au îndemnat să le predea colegilor săi. Avea 13 ani când a scris primul articol în ziarul Românul. A început liceul la Botoșani, dar l-a continuat la Iași. L-a absolvit în 1888 cu media 9,24. S-a înscris la Universitatea din Iași, pe care a absolvit-o într-un singur an, cu dispensă de la minister, obținând diploma magna cum laude. Lucrarea de disertație elaborată a fost remarcată atât de membrii Academiei Române, care l-au considerat o minune de om, cât și de opinia publică. A obținut o bursă cu durata de 4 ani pentru studii postuniversitare. Și-a început studiile în Italia, apoi le-a continuat în Franța, la Paris, precum și în Germania, la Berlin și Leipzig, obținând titlul de doctor în 1893, adică la vârsta de 23 de ani. În anul astfel câștigat, s-a documentat asupra vieții domnitorului Petru Șchiopul și Mihai Viteazul. S-a reîntors în țară pentru scurt timp, apoi a plecat din nou în Olanda și Italia pentru a continua documentarea privind viața lui Mihai Viteazul. În 1897 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Avea 26 de ani. În 1911 a devenit membru titular al Academiei Române. Cu această ocazie a ținut discursul Două concepții istorice. A făcut mai multe vizite de documentare în Transilvania, care aparținea atunci Austro-Ungariei, la Bistrița, Sibiu și Brașov, analizând rolul de precursor al lui Mihai Viteazul în unirea principatelor. Ca rezultat al acestor cercetări, a publicat în 1912 trei drame, grupând Mihai Viteazul, Învierea lui Ștefan cel Mare și Un domn pribeag. Nicolae Iorga este cunoscut și pentru școala de vară înființată la Vălenii de Munte în anul 1908, ca centru academic și cultural la care au participat numeroase personalități din România și din întreaga lume. În numărul din 11 iunie al publicației Neamul Românesc, Nicolae Iorga publica următorul anunț, citez: mai mulți profesori au luat hotărârea de a ține cursuri de vacanță la Vălenii de Munte, astfel că în ziua de 2 iulie 1908, ziua comemorării morții lui Ștefan cel Mare, are loc inaugurarea Universității Populare din Vălenii de Munte. Am încheiat citatul. Cu ocazia începerii cursurilor din anul 1912, Nicolae Iorga spunea, citez: chemarea unei universități populare e să vulgarizeze diferitele elemente ale științei în lumea celor care n-au ajuns să-și procure o cultură universitară, iar chemarea cursurilor de față e să împrăștie anumite elemente de cultură îmbinate cu un anumit spirit pentru a grăbi ridicarea neamului nostru din starea de azi. Am încheiat citatul. În 1934, Nicolae Iorga scria, citez: am deschis aceste cursuri de vară cu scopul dublu de a trezi sufletul românesc de pretutindeni și de a schimba prin acest suflet chiar formele de stat în care trăia poporul nostru. Am încheiat citatul.
Subliniez, stimați ascultători, că Universitatea de Vară de la Vălenii de Munte activează și în prezent. Opera istorică a lui Nicolae Iorga conține monografii privind armata, biserica, domnitorii români, familii de boieri, tipărituri, orașe. A publicat 25 de volume privind istoria românilor în perioada 1901-1913 și 10 volume în perioada 1936-1939. De asemenea, a publicat 5 volume privind istoria Imperiului Otoman, la care se adaugă numeroase articole. Opera literară a lui Nicolae Iorga cuprinde poezii, romane istorice, memorii, volume de călătorii. Pe Nicolae Iorga îl regăsim și ca istoric literar, prin lucrări precum Istoria literaturii române sau Istoria literaturii religioase a românilor. În activitatea politică, începută la vârsta de 36 de ani, în 1907, a fost consilier regal, deputat în Parlament, președintele adunării deputaților, președintele Consiliului de Miniștri, președintele Partidului Naționalist Democrat, președintele Senatului, ministru de interne, ministru de stat. Nicolae Iorga a avut 10 copii. Puțin dintre ei au ajuns la maturitate și s-au dedicat unor meserii diferite de a tatălui lor. Una dintre fiice, Magdalena, a devenit pictor. Unul dintre băieți a făcut studii inginerești, iar al doilea băiat a făcut studii medicale. Doar Liliana Iorga, cunoscută pentru sculpturile sale, s-a ocupat și de istorie. Nicolae Iorga s-a opus gărzii de fier, motiv pentru care, în după-amiaza zilei de 27 noiembrie 1940, un grup de legionari l-au ridicat de la vila sa din Sinaia și l-au împușcat lângă localitatea Streșnicu, situată la 12 km de Ploiești. Comunitatea internațională a fost consternată de această crimă. Mai multe universități din lume au arborat drapelul în Bernă. În țară, datorită condițiilor politice din acea vreme, manifestările au fost interzise. Cel care a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt a avut parte, atunci, doar de o ceremonie la Academia Română. Posteritatea îl cinstește așa cum merită. Bustul lui Nicolae Iorga, turnat din bronz după proiectul sculptorului Ion Irimescu, amplasat pe Bulevardul Aviatorilor din București, a fost dezvelit cu ocazia aniversării a 105 ani de la nașterea acestuia. Alt bust a fost amplasat la Bistrița Năsăud, altul la Giurgiu, un altul în Albania. Instituții de învățământ și de cultură poartă numele Nicolae Iorga. Străzi din București, Ploiești, Cluj-Napoca, Craiova poartă numele Nicolae Iorga. În Iași, Vălenii de Munte, Drobeta, Turnul Severin, câte un bulevard poartă numele Nicolae Iorga. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist, om politic, patriot. Pentru ca mesajul despre Nicolae Iorga să capete și o formă concretă, vă îndemn, vă poftesc ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada Nicolae Iorga din Craiova. Strada Nicolae Iorga este una dintre străzile maestuoase din zonele noi ale urbei noastre, pe măsura numelui pe care îl poartă, Nicolae Iorga. Are două benzi pe sens. Cam pe la jumătatea străzii este un spațiu generos, cu un monument în formă de flacără stilizată, așa cum a trăit Nicolae Iorga. În acest spațiu sunt amenajate locuri de joacă pentru copii. Nicolae Iorga a avut 10 copii. Strada Nicolae Iorga are formă de sabie dacică. Nici că se putea o formă mai potrivită pentru istoricul Nicolae Iorga. Începe din strada Frații Golești și se termină la intersecția cu strada de Zrobiri.
Din strada Nicolae Iorga pornește spre deal strada Virgil Magiaru. Amândoi, Nicolae Iorga și Virgil Magiaru, au fost asasinați în aceeași zi, 27 noiembrie 1940, și au fost înmormântați în aceeași zi. Înspre strada Nicolae Iorga afluează strada Rovine, parcă pentru a-i mulțumi istoricului Nicolae Iorga că a susținut ipoteza că bătălia de la Rovine s-a dat pe teritoriul actual al Craiovei. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mitul și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta pentru că și subiectul de astăzi este intens dezbătut și cu siguranță ne-am lovit de el de mai multe ori în viață. Administrarea de calciu. Este nevoie să ne administrăm suplimente alimentare cu

este o recomandare mercantilă, o strategie de marketing. Ne putem obține oare tot necesarul de calciu din alimentație, indiferent de vârstă, sau este nevoie să suplimentăm acest mineral? Prin urmare, să intrăm direct în subiect. Astăzi intră în ring dezbaterea, suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, dar cred că am auzit recomandarea să iei și tu niște calciu în foarte multe situații, dar nu de la medicul meu neapărat. Și culmea, niciunul nu era la curent cu analizele mele. Nu. Dar ia și tu niște calciu să nu te doar articulațiile. Sfatul acesta este recurent, mai ales în perioadele reci. Ia și tu niște calciu în perioada menstruală. Ia și tu niște calciu ca să te mai energizeze. Deci ce să mai? Panaceu. Adevărul este că da, calciul este un nutrient de care au nevoie toate organismele vii, inclusiv oamenii. Este cel mai abundent mineral din organism și este vital pentru sănătatea oaselor, dinților, funcționarea corectă a inimii, dar și a musculaturii. Deoarece corpul uman nu produce calciu, în afară de obținerea dozei zilnice recomandate de calciu prin intermediul alimentelor consumate, unele chiar procesate suplimentar în vederea îmbogățirii cu calciu, acest mineral se poate obține și prin administrarea suplimentelor alimentare. Cu toate acestea, administrarea suplimentelor alimentare cu calciu poate prezenta anumite riscuri pentru sănătate, iar consultarea medicului sau farmacistului înainte este recomandată cu tărie. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm despre cât calciu avem nevoie și cine are nevoie de suplimentare.

la adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm dezbaterea despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Ajunsesem cu discuția în momentul în care urma să aflăm de cât calciu avem nevoie. Peste 99% din calciul din corpul nostru este stocat în oase și dinți, făcându-le astfel mai puternice și menținându-le sănătoase. Nou-născuții au un organism între 26 și 30 de grame de calciu. Această cantitate crește rapid după naștere, ajungând la aproximativ 1200 de grame la femei și 1400 de grame la bărbați la vârsta adultă. Spre deosebire de bărbați, unde aceste niveluri rămân constante, la femei cantitatea de calciu din corp scade, ca urmare a creșterii remodelării osoase din cauza scăderii producției de estrogen la începutul menopauzei. În plus, înaintarea în vârstă este un alt factor care poate afecta absorpția calciului alimentar. În prezent, se consideră că femeile până în 50 de ani și bărbații până în 70 de ani au nevoie de o doză zilnică recomandată de calciu de 1000 de miligrame pe zi și atunci când depășesc această vârstă, necesarul crește la aproximativ 1200 de miligrame pe zi. Este posibil să se obțină toată cantitatea de calciu necesară unei persoane prin consumarea alimentelor potrivite, cum sunt produsele lactate, anumite legume cu frunze verzi, nuci, fasole și chiar tofu. Suplimentarea cu preparate pe bază de calciu fiind indicată mai ales persoanelor care nu au o dietă echilibrată. Dar totuși, cine are nevoie de suplimente alimentare cu calciu? Copiii? Femeile? Bărbații? Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii estrogenului, se recomandă suplimentarea cu preparate pe bază de calciu în perioada postmenopauzală. Este recomandată o suplimentare a calciului și celor care urmează o dietă vegană sau celor care au o dietă bogată în proteine sau sodiu, deoarece acest tip de alimentație poate conduce la o excreție sporită a calciului. Ca urmare a anumitor terapii medicamentoase, dar și din cauza bolilor inflamatorii intestinale, capacitatea organismului de a absorbi calciul poate scădea. În consecință, medicul este posibil să indice administrarea de preparate pe bază de calciu. În plus, există studii care au cercetat legătura între cancerul colorectal și calciu și care sugerează ideea consumării de produse lactate și suplimente alimentare cu calciu pentru scăderea riscului de dezvoltare a cancerului de colon. Bun, deci avem vești bune, perspective promițătoare, dar oare există riscuri atunci când ne administrăm suplimente cu calciu? Discutăm despre asta imediat după pauză. Urmează muzică bună acum, numai la Radio Sud. Și ne întoarcem imediat cu adevărul și mituri despre sănătate, numai aici, pe 97,4 FM.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, iar discuția de astăzi este despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Și vom discuta în continuare despre riscurile administrării suplimentelor cu calciu. Deși este de cele mai multe ori încadrat ca supliment alimentar, asta nu înseamnă că administrarea de calciu este lipsită de pericole. Printre cele mai cunoscute pericole ale consumului de suplimente alimentare cu calciu este că acestea par a crește riscul unor anumite tipuri de afecțiuni cardiace, dar, deși s-au efectuat multiple studii, rezultatele rămân neconcludente. Mai mult, există cercetări care sugerează că administrarea suplimentelor de calciu cu vitamina D neutralizează acest risc. Există unele dovezi că suplimentele alimentare cu calciu cresc riscul de pietre la rinichi, de formarea acestor pietre, mai ales când este depășită doza zilnică de 1200-1500 mg de calciu pe zi. O cantitate prea mare de calciu în sânge poate duce la hipercalcemie, caracterizată prin dureri de stomac, greață, iritabilitate și depresie. Se poate ajunge la această afecțiune nu doar prin excesul de suplimente cu calciu, ci și din cauza deshidratării sau problemelor tiroidiene. Bineînțeles, hipercalcemia este o afecțiune foarte rară, dar serioasă, iar recomandarea este aceeași ca întotdeauna, și anume să consultați medicul specialist sau medicul de familie sau farmacistul pentru a afla dacă un astfel de tratament este cel mai potrivit pentru voi. Concluzia dezbaterii de astăzi, de la adevărul și mituri despre sănătate, suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing, este că da, suplimentele cu calciu sunt extrem de importante pentru anumite categorii de persoane și pot aduce beneficii importante pentru sănătatea celor cu deficiențe la acest nivel. Dacă tot am ajuns la această concluzie, iată cum atingem un alt subiect controversat, care este cea mai bună formă de calciu. Carbonatul de calciu versus citratul de calciu. Declar meciurile deschise. Cred că acesta este deja o dezbatere pentru persoanele care se interesează în amănunt de medicamente și suplimentele alimentare pe care urmează să le ia. Iar aceasta este o atitudine pe care o încurajez. Mi se pare deosebit de important să cunoaștem cât mai multe pentru a face alegeri în cunoștință de cauză. Și voi milita tot timpul pentru educație sanitară făcută încă din clasele școlii primare. Revenind acum, calciul există sub formă de mai multe săruri, dar astăzi ne vom concentra pe cele mai des întâlnite, carbonatul și citratul de calciu. Începem discuția imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

0: place.
1: Am revenit la adevăruri și mituri despre sănătate să continuăm dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm. Cel sub formă de carbonat sau cel sub formă de citrat? Mai, iunie, iulie, august, ce au în comun aceste luni? Nu conțin litera R, iar conform zicalei populare, în lunile fără litera R, nu luăm calciu. Bineînțeles că este și mit în această afirmație, dar cu siguranță consumul suplimentelor alimentare cu calciu va crește începând cu această lună, cu luna septembrie. Așa că este momentul potrivit să vedem care formă de calciu se absorbe mai bine și este mai eficientă, carbonatul sau citratul de calciu. Care este totuși diferența între ele? Suplimentele de calciu sunt derivatele produselor naturale, cum ar fi stridile sau oasele. În farmaciile din România, suplimentele cu calciu se găsesc în diferite forme, de la comprimate, capsule, tablete masticabile, la siropuri și pulberi. Totuși, deosebirea cea mai importantă este reprezentată de forma de calciu pe care o conțin, carbonat sau citrat de calciu. Aceste două forme diferă prin cât de mult calciu elementar conțin și cât de bine sunt ele absorbite. Calciul elementar se referă la cantitatea efectivă de calciu prezentă în preparat. Preparatele cu carbonat și fosfat de calciu au cea mai mare concentrație de calciu elementar, aproximativ 40%. Citratul, dar și forma de gluconat de calciu, conțin aproximativ 21% calciu elementar. Carbonatul de calciu este preferat, deoarece este o sare ieftină și având o concentrație așa ridicată de calciu elementar, este nevoie de cantități mici pentru a obține doza zilnică recomandată. Deși pare alegerea ideală, există posibile efecte adverse deranjante ale suplimentelor alimentare pe bază de carbonat de calciu, cum este meteorismul, adică balonarea, greața, gustul metalic și constipația. În plus, este necesar să fie administrat pe stomacul plin, adică după ce ați mâncat, deoarece astfel se facilitează absorbția întregii cantități de substanță. Cam asta a fost pe scurt despre carbonatul de calciu. Vreau să vedem cum stă treaba și cu citratul de calciu, dar cu permisiunea voastră o să facem asta după o scurtă pauză. Tot atunci, revin și cu concluzia dezbaterii de astăzi, carbonat de calciu versus citrat de calciu, care este cel mai eficient. La final, vin cu o informație interesantă legată de istoria calciului. Muzică bună acum!

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm. Sub formă de carbonat de calciu sau de citrat de calciu. Și ajunsesem cu firul discuției la citratul de calciu. Spre deosebire de carbonat, citratul de calciu este o sare mai costisitoare și are un conținut mai scăzut de calciu elementar. Prin urmare, este necesară administrarea de mai multe tablete pentru a atinge doza zilnică recomandată de calciu. În ciuda acestor inconveniente, prezintă avantaje ce nu pot fi neglijate. Este mai ușor de absorbit decât carbonatul de calciu și poate fi luat în general cu sau fără alimente. Citratul de calciu reprezintă opțiunea potrivită pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil, dar și pentru cei care își administrează antiacide sau alte tipuri de medicamente pentru reflux gastric. În plus, este recomandat persoanelor cu risc de pietre larinic, deoarece se produce alcalinizarea urinei și astfel se reduce riscul formării pietrelor. Interesant, nu? Printre efectele adverse ce pot apărea în urma administrării acestui tip de supliment alimentar, se numără oboseala, greața, eructațiile, migrene, urinare frecventă și tensiune arterială scăzută. Concluzia acum. Deoarece alimentele oferă o gamă largă de nutrienți și alte componente care au beneficii multiple pentru sănătate, nevoile nutriționale ar trebui satisfăcute în primul rând prin alimente. Dar dacă acest lucru nu este posibil, introducerea suplimentelor alimentare ce conțin nutrienți specifici poate reprezenta o alegere sănătoasă. Totuși, chiar și în acest caz, este recomandată consultarea medicului sau a farmacistului în prealabil. Administrarea calciului cu alimente în dozele 500 de miligrame sau mai puțin crește absorpția acestuia. Alimente precum spanacul sau tărâțele de grâu pot scădea absorpția de calciu. Și calciul poate interfera cu absorpția fierului, zincului, medicamentelor antiosteoporotice și anumite tipuri de antibiotice. Concluzia dezbaterii referitoare la calciu și mitul conform căruia citratul este mai eficient decât carbonatul de calciu sau invers, este că în funcție de necesitățile și tolerabilitatea fiecăruia, medicul poate decide care tratament este mai eficient și potrivit. Explicația este simplă. Fiecare dintre aceste săruri prezintă avantaje, dar și dezavantaje. Iar decizia administrării uneia sau celelalte are la bază caracteristicile și necesitățile fiecărei persoane în parte. La final, puțină istorie interesantă, zic eu, legată de calciu. Calciu este cunoscut încă din secolul I înaintea erei noastre, când vechii romani făceau var din oxidul de calciu. Și deși este cunoscut de mii de ani, nu a fost purificat ca element până în anul 1808, când Sir Humphrey Davy al Angliei a realizat această operațiune. Sănătate la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

10 minute, dragilor, bună dimineața de aici, din studioul Radio Sud. Iată-ne în iulie, deja, și era fost în iulie. Astăzi suntem într-o dimineață de joi, 2 iulie 2026. Am început a doua lună de vară anului și am început-o bine, zic eu. N-am mai avut caniculă și se anunță în următoarele zile vreme decentă, adică undeva în jur de 30 de grade Celsius, nu mai mult. Gabriela Avram sunt eu, bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Ascultăm la început de News & Coffee Robert Craven cu Right Next Door. Bună dimineața, începe News & Coffee.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 70 și unul sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

cuvinte. Radio Suf.

0: only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este bani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Genesis, Follow You, Follow Me, pe 97.4 în FM. Dragilor, haideți să ne uităm peste datele meteo de astăzi și vedem de la această oră. Nu vom avea mai mult de 30 de grade Celsius astăzi. Înmorat, se pare, cu o minimă nopții de 20 de grade Celsius. Deocamdată avem 21 de grade Celsius, posibil să mai avem parte de ceva precipitații și partea bună este că vom avea valori de 30 de grade Celsius cam toată săptămâna până joia viitoare. Nu vor depăși temperaturile, poate doar marți undeva la 32 de grade Celsius, însă este în jur de 30 de grade Celsius, ceea ce n-are decât să ne bucure. Avem și știri în aproximativ 2 minute și un pic. Vă las cu Deep In Your Love de la Alok și Bebe Rexha până la fix.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 8. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului potrivit calendarului. Aprobat de Ministerul Educației și Cercetării luni, a avut loc proba scrisă la limba și literatura română și e miercuri și obligatoria profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține mâine proba la limba maternă. Proba obligatorie a profilului trebuia să fie susținută marți, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o pe o zi în contextul prognozii de codroșu de caniculă emise de meteorologi. Adolescenții de 15 și 16 ani au murit aseară după ce au fost loviți de o locomotivă la Media și în Sibiu. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea străzii Baia de Nisip din municipiul Media și acolo au fost trimise două echipaje SMUR, dintre care unul cu medic, două ambulanțe SAJ, o auto specială de stingere și elicopterul SMUR de Târgu Mureș. Verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest accident feroviar. Războiul din Ucraina a făcut peste 2 milioane de victime în rândul militarilor ruși și ucraineni răniți, uciși și dispăruți. La loc, potrivit unui studiu publicat ieri de Centrul de Expertiză American Center for Strategic and International Studies, citat de AFP, Moscova a suferit cea mai mare parte a pierderilor, cu 400.000 până la 450.000 de morți, dintr-un total estimat la 1,4 milioane de victime în rândul trupelor sale de la invazia Ucrainei, în urmă cu mai bine de 4 ani, conform studiului. La rândul său, armata ucraineană a înregistrat pierderea 125.000 de militari, de asemenea între 525.000 și 625.000 dintre soldații săi au fost răniți. Sport acum, reprezentativa Angliei s-a calificat aseară în optimile de finală ale Cupei Mondiale, trecând în 16-mi de Republica Democratică Congo, scor 2-1. La meciul disputat la Atlanta, congolezii au condus cu 1-0 aproape 70 de minute. În optimile de finală, Anglia va înfrunta una dintre gazdele turneului final, Mexic, în data de 5 iulie, la Ciudad de Mexico. În afară de acest meci, se mai știu alte 4 optimi de finală, Paraguay, Franța, Canada, Maroc, Brazilia, Norvegia și Belgia, Statele Unite. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

8 și 12 minute, am revenit aici pe 97.4 NFM. Suntem așadar în cea de-a doua oră a ediției News & Coffee din această dimineață. Oameni buni, haideți să vedem ce se mai întâmplă important prin lumea asta. Actrița franceză Isabelle Adjani a fost condamnată în apel la 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală agravată, scrie BFM TV. Curtea Tabel din Paris a confirmat vinovăția, dar i-a redus pedeapsa pronunțată în decembrie 2023. Tribunalul Penal din Paris o condamnase la 2 ani de închisoare cu suspendare și o amendă de 250.000 de euro. Atât e tot, pedeapsa pe plan a fost redusă drastic.

orice caz, cum sunt donații sub formă împrumut în 2013 și că a transferat o sumă de bani prin Statele Unite în 2014, vedeta care se declară că având fobie în ceea ce privește formalității administrative, a denunțat acțiunile unuia dintre consilierii săi fiscali, care promisese că va pune ordine în afacerile sale, în mod fals, la fel ca toți prădătorii pe care am avut ghinionul să-i întâlnesc în calea mea, potrivit actriței care în cadrul procesului de apel de la începutul lui aprilie s-a considerat pedepsită pentru că a fost jefuită și vinovată pentru că a fost o victimă. Să fiu sinceră, nu am completat niciodată o declarație fiscală și din fericire, pentru că ar fi fost un dezastru, a susținut Isabella Diani. Negând că ar fi o hoață nu fără emoție, ea s-a descris ca fiind o pradă ideală, victima unor escrocherii succesive care depășeau cu mult sfera fiscală. Așadar, actrița a fost condamnată la 10

închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală agravată, așa este termenul în Franța. Royalty de la Elvira, mai departe aici pe Radio Sud.

0: only on Radio Tarasov.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Boskex cu Mixtap și Cup Girl pe 97 cu 4 FM, 8 și 51 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo, dragilor. 22 de grade Celsius în acest moment în Craiova, o maximă a zilei care se va duce până la 30 de grade Celsius, la noapte minima va fi undeva la 20 de grade Celsius, totodată mâine în termometre avem undeva la 30 de grade Celsius cu ceva ploi, precipitații așteptate.

grade Celsius. Știrile orei 9 sunt pregătite și vor veni și ele imediat în 6-7 minute aici pe Radio Sunt

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, Radio Studio, ascultați știrile orei 9. Grădina de vară Patria din Craiova este tot mai aproape să fie scoasă la lumină după ani și ani în care a căzut în paragine, iar singurii vizitatori au fost buruienile care au acaparat toată zona, în care pe vremuri craiovenii se bucurau de evenimente sociale. După ce a fost anunțată firma care se va ocupa de readucerea la viață grădinii de vară, acum primăria Craiova caută diriginte de șantier. Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anadă, va efectua pe 6 iulie o vizită oficială în România. Aceasta are loc la invitația ministrului Ioana Țoiu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, agenda discuțiilor va include consolidarea relației bilaterale cu accent pe cooperarea economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor aliate, organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara. Președintele Panama, José Raúl Molina, a anunțat construcția unei închisori de înaltă securitate pentru a izola pe liderii bandelor criminale, relatează AFP. Mai multe țări din America Latină încearcă să reproducă modelul penitenciar al președintelui El Salvadorului, Nayib Bukele, care în războiul său împotriva bandelor a încarcerat 92.000 de persoane din 2022 până în prezent, fără a menționa politica de securitate a omologului său, salvadorian. Molina a afirmat că dorește să năsprească regimul penitenciar pentru a împiedica pe deținuți să-și continue activitățile infracționale din celulele lor. Acum, reprezentativa Belgiei s-a calificat în optimile cupei mondiale după ce a reușit o revenire spectaculoasă în meciuri cu selecționata Senegalului de la Seattle din 16. Belgienii au fost conduși cu 2-0 până în minutul 86, dar au revenit și au egalat în prelungiri. Belgienii s-au impus datorită unui penalty transformat în minutul 120+5. În optimii, Belgia va întâlni Statele Unite ale Americii, care au învins Bosnia-Herzegovina azi noapte cu scorul de 2-0. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: This is Radio Freedom.

Și 6 minute, oameni buni, vedeta filmului Armă Mortală, Danny Glover, a dezvăluit la mijlocul săptămânii că suferă de boala Alzheimer, o afecțiune incurabilă împotriva căreia poate conta pe sprijinul familiei sale. Actorul, partenerul lui Mel Gibson în cele 4 filme,

Call of Purple și Mandola, sunt sigur că pe măsură ce va avansa, lucrurile vor fi diferite și se vor schimba. Această boală neurodegenerativă i-a afectat vorbirea și a încetinit mișcările, dar nu, el a afirmat că familia sa îl ajută. Ei sunt alături de mine, a subliniat el. Danny Glover, care a primit un Oscar de onoare în 2022 pentru a-i recunoaște activitatea umanitară, este un actor prolific cu o carieră diversificată. Rolurile sale memorabile din cinema variază de la cel al unui polițist corupt din thrillerul lui Harrison Ford, Witness, până la roluri comice din excentricul film Familia Tenenbaum al lui Wes Anderson. Cariera sa în televiziune a fost de asemenea bogată cu roluri recurente în seriale precum Fallen Angels și Hearts and Minds. Boala Alzheimer este o formă incurabilă de demență care afectează memoria, gândirea și comportamentul și care se agravează treptat potrivit asociației Alzheimer. Aceasta afectează în general persoane cu vârsta de 65 de ani și peste persoanele la care se pune diagnosticul.

0: feel the beat only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotid și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern. Permis de conducere auto, burse în campus școlar modern. Permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: În această dimineață, circulația pe mai multe străzi din cartierul Craiovița Nouă

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

9:52 de minute, iată, ne ajungem la final acestei ore, dragilor, ne apropiem de fix de știrile orei 10. Avem în acest moment 23 de grade Celsius cu o maximă care va ajunge până la 30 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi undeva la 20 de grade Celsius. La fel și mâine vom avea anunțate și ceva ploi, poate fulgere, tunete, furtune, vedem dacă va veni. Și sigur că o să vină bine în jurnalul orei 10, așadar nu plecați niciunde, vă las cu o piesă, două, poate trei dacă sunteți norocoși până la fix, apoi ne reauzim I'm Shaking de la Jack White, chiar acum pe Radio Sud.

Și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 10. Toată țara se va afla până mâine dimineață sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ intensificările vântului, vișelii și grindină potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Altfel vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice în vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și izorade peste 80 de km la oră și grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și parii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Un microbuz a luat foc și două persoane au fost rănite după ce vehiculul s-a ciumnit cu un autocamion în această dimineață la ieșirea din municipiul Galați spre Tecuce, informat inspectoratul de poliție județean Galați. În urma impactului a fost răniți conducătorul microbuzului și un pasager de 60 de ani din localitatea Dumbrăveni, județul Suceava, ambii fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit

0: studiilor de la Germania, lângă Schwein, informează de pe o purtătoare de cuvânt a districtului Ludwigslust Parchim, a declarat pentru DPA că cele două victime erau pacienți. Poliția estima numărul răniților la peste 30, dar purtătoarea de cuvânt a districtului a declarat că niciunul dintre ei nu a suferit răni grave. Acum, reprezentativa Statelor Unite ale Americii s-a calificat în optimile cupei mondiale după ce a învins în această dimineață la San Francisco selecționata Bosniei și Herțegovina, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Balogun, minutul 45, și Tillman, minutul 82. Din minutul 64, SUA au evoluat cu un jucător mai puțin după ce Balogun a fost eliminat pentru un fault dur asupra lui Muharemovic. În optim, Statele Unite ale Americii vor întâlni selecționata Belgiei, care a dispus de Senegal, scor 3-2. Știrile ore 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4.

fapt, CNC Music Factory pe 97.4 în FM, 10:10 în minute. Echipa FIFA, care monitorizează conținutul online, a identificat 89.000 de postări jignitoare pe rețelele sociale în timpul fazei grupelor Cupei Mondiale, ceea ce reprezintă o creștere de 13 ori față de ediția din 2022 din Qatar, anunțat în Forul Mondial, conform Reuters. Această creștere alarmantă a fost înregistrată după ce serviciul de protecție a rețelelor sociale al FIFA a analizat peste 6 milioane de postări și comentarii, o creștere de 33% față de 2022, abuzurile rasele reprezentând 12% din totalul mesajelor jignitoare detectate. În proporție atacurilor motivate rasial reprezintă o creștere de 3% față de faza grupelor din Qatar, FIFA, afirmând că aceasta a marcat o creștere semnificativă a materialului obiectiv cel mai grav și cel mai jignitor de pe platformele de socializare disponibil pentru toate echipele, jucătorii, antrenorii și oficiarii de meci care participă la turneele FIFA. SMFS îi protejează pe aceștia și pe urmăritorilor împotriva conținutului discriminatoriu și jignitor, a declarat FIFA într-un comunicat. SMPS utilizează o combinație de tehnologie și moderare umană pentru a detecta, filtra și bloca mesajele rasiste, discriminatorii sau amenințătoare, protejând totodată urmăritorii jucătorilor împotriva expunerii la conținut abuziv. FIFA a precizat că 225.000 de postări au fost identificate pentru revizuire umană, dintre care moderatorii au verificat 89.000 de postări ca fiind abuzive și au luat măsuri, aproximativ 1.000 de conturi fiind raportate pentru investigații suplimentare. Formatul extins al turneului cu 48 de echipe față de 32 în Qatar a jucat de asemenea un rol în creșterea volumului de conținut analizat, a adăugat FIFA. Continuăm cu David Bowie, The Next Day, aici pe Radio Sud.

0: beat. Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Bună ziua tuturor! Astăzi vom explora o revoluție în lumea social media, una care a redefinit modul în care interacționăm și consumăm conținut online. Este vorba despre TikTok, o aplicație care a cucerit inimile a miliarde de utilizatori în întreaga lume într-un timp incredibil de scurt. TikTok, deținut de ByteDance, a fost lansată în 2017 și a devenit cunoscută în special pentru videoclipurile scurte care au captat imaginația utilizatorilor de pe întreg globul. Această popularitate a explodat după fuziunea cu platforma Musical.ly în 2018, aducând o nouă dimensiune de creativitate și divertisment pe piața social media. Cu un record de 3 miliarde de descărcări în iulie 2021, TikTok a demonstrat că este o forță, chiar și în fața obstacolelor precum interdicțiile și pierderea audienței din unele țări. Popularitatea sa continuă să fie impresionantă, cu descărcări în vârf în 2020 și o prezență constantă printre cele mai populare aplicații la nivel mondial și în Statele Unite. Un factor crucial în ascensiunea TikTok este trendul către consumul de conținut mobil și videoclipurile scurte. Această schimbare reflectă modificările în comportamentul utilizatorilor de internet care caută experiențe rapide și captivante. Pandemia de coronavirus a accentuat această tendință, făcând calitatea, povestirea și accesibilitatea esențiale pentru succesul platformelor de videoclipuri scurte. Aceste videoclipuri nu doar atrag un angajament semnificativ din partea utilizatorilor, ci și aduc cel mai mare randament al investiției în marketing online conform unui sondaj realizat în 2022. Cu toate acestea, popularitatea TikTok nu se limitează doar la utilizatori individuali. Chiar și companiile se adaptează la această platformă, folosind-o pentru a-și promova produsele și serviciile. În ceea ce privește piețele principale, Statele Unite rămân în frunte, cu peste 113 milioane de utilizatori TikTok în 2023, urmate de Indonezia și Brazilia. Acest lucru subliniază caracterul global al aplicației și impactul său pe diverse demografii și culturi. În concluzie, TikTok nu este doar o aplicație de social media, ci și o forță culturală și economică. Cu descărcări în creștere, venituri substanțiale și un angajament puternic din partea utilizatorilor, este clar că TikTok va continua să influențeze peisajul digital și să redefinească modul în care ne conectăm și consumăm conținut online în viitorul apropiat.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Please feel the beat only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Caiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

Green Day, Good Riddance, mai devreme pe Radio Sud am ajuns la finalul ediției News and Coffee din această dimineață. Îmi chem, ca de obicei, cu date meteo. E înorat afară, în mare parte, 25 de grade Celsius chiar acum în Craiova. Maxima zilei se va duce până la 30 de grade Celsius, totodată la noapte o minimă de 20 de grade Celsius, vineri 30 de grade Celsius cu tot la fel o minimă de 20 de grade Celsius. Posibil să avem parte de ceva

30 de grade Celsius. Ceea ce n-am fi sperat, sincer să fiu, la ce zile de foc am avut în săptămânile trecute. Cam asta a fost pentru dimineața asta. Ne mulțim la fix cu știrile orei 11, apoi după vine și colega mea Daniela Diaconu cu Happy Hour. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud, ascultați știrile ore 11. Polițiștii din cadrul biroului rutier Craiova au reținut în tânăr de 20 de ani din comuna Giurgiți, al cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului sau altor substanțe ulterior față de cel în cauză. Parchetul de pe lângă judecătoria Craiova a dispus măsura controlului judiciar pentru

exporturile Statelor Unite ale Americii de gaze naturale lichefiate au mers către Europa, prețurile mai ridicate din Asia și importurile record ale Egiptului, ducând la redirecționarea navelor, arată datele preliminare de la LSEG, transmite Reuters, pentru prima dată din iulie 2024.

0: turnul sezon de iarnă. Așteaptă prețuri mai bune. Sport acum, Cupa Mondială continuă astăzi cu alte 3 meciuri din 16-mile competiției de la ora 22 la Los Angeles, Spania. Campioana europeană va juca în compania Austriei la Toronto de la ora 2. Portugalia lui Ronaldo întâlnește Croația lui Luca Modric. Mâine dimineață la ora 6, Elveția va întâlni Algeria la Vancouver. Știrile orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

galben de ploi torențiale, vicelii și grindină în toată țara până mâine dimineață la ora 10. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, iar județul Dolj nu scapă de această instabilitate. Avem 26 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer parțial acoperit, e așa puțin zăpușală. 30 de grade este maxima anunțată pentru astăzi la Craiova, cer mai mult acoperit, minima nopții următoare undeva la 20 de grade Celsius. Asta ne bucură. Este 11 și 16 minute, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu, am început Happy Hours la Radio Sud și rămânem împreună ca de obicei până la ora 15 cu muzică bună și informații interesante. Pentru prima jumătate de oră v-am pregătit Ed Sheeran, ascultăm și Coolio, Gangsta's Paradise și Taylor Swift vine cu The Fate of Ophelia. La 11 și 30 de minute ne întâlnim cu Adrian Stănulică pentru rubrica zilnică Părinți pe Frecvență. Is Radio South 7.

0: Beats. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare vă sunt cunoscute următoarele secvențe? Un copil sparge un pahar, se uită speriat către părinte. Altul greșește un exercițiu, șterge foaia de mai multe ori. Altul pierde un concurs și spune, nu mai particip niciodată. Observați ce au în comun toate aceste situații? Nu greșeala în sine este problema, ci felul în care copilul se raportează la greșeală. În multe familii, fără să vrem, trăim ideea că greșeala este ceva ce trebuie evitat. Copiii aud frecvent, ai greșit, nu este bine, mai încearcă. Unii ajung să creadă că valoarea lor depinde de performanță. Cercetările din psihologia educației au demonstrat că acei copii care văd greșeala ca pe o oportunitate de învățare sunt mai perseverenți, mai încrezători și mai dispuși să accepte provocări. În schimb, copiii care văd greșeala ca pe o dovadă a lipsei de valoare tind să evite situațiile în care ar putea eșua. Cu alte cuvinte, nu greșeala îi blochează pe copii, sensul pe care îl dau greșelii îi blochează. Așadar, cum transformăm greșeala într-un context de creștere? Primul pas, schimbați întrebarea. În loc de ce ai greșit, întrebați ce ai învățat din asta. Accentul cade mai mult de la vină la învățare. Povestiți despre propriile greșeli. Copiii au nevoie să vadă că și adulții greșesc și mai ales că supraviețuiesc greșelilor. Nu transformați greșeala într-o etichetă. Una este ai greșit, alta este ești neatent mereu. Prima vorbește despre o acțiune, a doua vorbește despre identitate. Sărbătoriți curajul de a încerca de fiecare dată. Uneori cel mai valoros lucru nu este rezultatul, este faptul că a avut curaj să încerce. Copiii nu au nevoie să fie feriți de greșeli. Au nevoie să învețe că o greșeală nu le definește valoarea, pentru că fiecare greșeală poate deveni o lecție, un pas înainte sau începutul unei noi încercări. Pentru că uneori cea mai importantă lecție pe care o poate învăța un copil nu este cum să evite greșeala, ci cum să crească prin ea. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

E mai bine decât zilele trecute din punct de vedere termic, 26 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologia anunță că maxima de astăzi nu va depăși 30 de grade Celsius. Vremea va fi instabilă, cel mai mult acoperit după amiaza și minima nopții următoare undeva la 20 de grade Celsius. Sunt așteptate precipitații. Întreaga țară se află astăzi sub atenționare, cod galben de instabilitate atmosferică. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, ascultăm Kid Rock și Olivia Dean vine cu Man I Need.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Toată seara se află până mâine dimineață la ora 10 sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Meteorologii anunță că în acest interval vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră și izolate peste 80 de km pe oră și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 34 de litri. De asemenea, astăzi până la ora 21 este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Marea Mureș, Transilvania, în nordul și în centrul Moldovei, unde se înregistrează temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă cuprinse între 31 și 30.

0: care se va disputa pe noua suprafață va avea loc pe 12 iulie, atunci când Universitatea Craiova va găzdui Supercupa României la fotbal. Armata română a scos la concurs aproape 7.000 de posturi în întreaga țară. Candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și minimum 10 clase terminate. MEAPN precizează că nu este nevoie de facultate sau de experiență militară anterioară. Recrutările se fac în 38 de județe, iar cei admiși vor începe serviciul în începutul lunii septembrie. Furnizorii de energie electrică sunt obligați să anunțe consumatorii când ating 80% din consumul lunar estimat și să le pună la dispoziție acestora până pe 1 octombrie conturi online gratuite pentru monitorizarea consumului. Furnizorii trebuie să notifice clienții prin SMS sau e-mail și să le ofere sfaturi pentru reducerea consumului. Mai trebuie să le ofere consumatorilor conturi online pentru monitorizarea consumului până la 1 octombrie gratuit. Acolo se vor regăsi, între altele, istoricul facturilor pe ultimii 3 ani, dar și grafic cele de consum. Activarea contului este opțională, iar ordinul a fost aprobat de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Franța urmează să interzică influencerilor online să promoveze mărci de modă rapidă precum Shein sau Temu, ale căror haine ieftine sunt de obicei aruncate la gunoi în câteva luni și ajung în depozitele de deșeuri, informează The Times. Parlamentul francez a intervenit pentru a reduce poluarea cauzată de Shein, Temu și alții giganți asiatici ai comerțului electronic cu îmbrăcăminte, precum și pentru a ține sub control platformele, în principal chinezești, care inundă piețele europene. Ambele camere ale Parlamentului francez au adoptat un proiect de lege care interzice publicitatea brandurilor de fast fashion și introduce amenzi de mediu pentru produsele textile fabricate în serie. Sport acum. Echipele de fotbal ale Angliei, Belgiei și Statelor Unite au obținut ieri biletele pentru optimile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026, găzduite de Statele Unite, Mexic și Canada. În această dimineață, Statele Unite, Bosnia-Herzegovina s-a încheiat 2-0, iar diseară de la ora 22, Spania va întâlni Austria pe stadionul din Los Angeles. Mâine dimineață la ora 2 se joacă partidele dintre Portugalia, Croația, de la 6 Elveția, Algeria, urmând ca mâine seară de la ora 21, Australia să joace împotriva Egiptului. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună între 9 ore la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: piesă din 1983 la Happy Hour. Sunt o nouă oră la Richie. Hello! La 12 și 11 minute vorbim puțin despre evenimentele ce au marcat ziua de 2 iulie de-a lungul timpului. Începem cu anul 1698, atunci când a fost brevetat primul motor cu abur. În 1838 a apărut la Brașov Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, publicație condusă de George Barițiu, un supliment literar al Gazetei de Transilvania. 2 iulie 1853, armata rusă trece Prutul și ocupă țările române, iar în 1888, Ion Luca Caragiale este numit director al Teatrului Național din Capitală. În 1897, inginerul anglo-italian Guglielmo Marconi obține la Londra un brevet pentru radio, un an important pentru ceea ce înseamnă radioul de astăzi. Iar în 1900, la 2 iulie, pe lacul Constanța, avea loc primul zbor al unui Zeppelin. În 1994, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființare, Asociația Internațională a Presei Sportive a decis ca în ziua de 2 iulie a fiecărui an să fie marcată Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Iar în 2002, bancherul american Steve Fawcett a devenit primul om care a călătorit singur non-stop în jurul lumii într-un balon. Încheiem istoricul zilei de 2 iulie cu anul 2005, atunci când la Londra și în alte orașe au avut loc concerte maraton Live 8, destinate să aducă în prim plan problema sărăciei din Africa. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această jumătate de oră la Happy Hours v-am pregătit de weekend, ascultăm și Wherever You Will Go cu The Calling, iar Kings of Leon vin cu You Somebody.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

Depeche Mode pe final de oră 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică ce vizează întreaga țară astăzi. Da, și la Craiova avem parte de vreme instabilă, 28 de grade Celsius în acest moment. Meteorologii anunță că maxima de astăzi nu va depăși 30 de grade Celsius. Cerul va rămâne mai mult acoperit după amiaza, când sunt și șanse de precipitații. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 20 de grade. Maxima de mâine la fel ca astăzi, 30 de grade Celsius și instabilitate atmosferică, inclusiv mâine și sâmbătă. De duminică din nou soare, temperaturi în jurul valorii de 30 de grade Celsius. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud, până la fix.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio South, sunt Daniela Diaconu. Spitalul Filantropia din Craiova va fi dotat în curând cu noi echipamente medicale de ultimă generație pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților, informează gds.ro. Recent, unitatea medicală a scos la licitație un contract prin intermediul căruia intenționează să achiziționeze aparatură medicală în valoare de aproape 2,5 milioane de lei. Un alt contract, a cărui valoare poate ajunge la o sumă de peste 5 ori mai mare, și așteaptă încă firma câștigătoare. Bacalaureatul a continuat astăzi cu proba scrisă la alegerea profilului potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Luni a avut loc proba scrisă la limba și literatura română, iar miercuri cea obligatorie a profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține mâine proba la limba maternă. Proba obligatorie a profilului trebuia să fie susținută marți, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roșu de caniculă emisă de către meteorologi. Blocurile vechi cu 3 și 4 etaje vor avea

milioane de victime în rândul militarilor ruși și ucraineni, răniți, uciși și dispăruți la un loc, potrivit unui studiu publicat ieri de Centrul de Expertiză American, citat de AFP. Moscova a suferit cea mai mare parte a pierderilor, cu 400.000 până la 450.000 de morți dintr-un total estimat de 1,4 milioane de victime în rândul trupelor sale de la invazia Ucrainei în urmă cu mai bine de 4 ani, conform acestui studiu. La rândul său, armata ucraineană a înregistrat pierderea 125.000 de militari. De asemenea, între 525.000 și 625.000 dintre soldații săi au fost răniți. Sport acum. Fostul lider mondial al tenisului, Serena Williams, a ratat la 44 de ani revenirea sa în circuitul profesionist feminin de tenis la simplu după ce a fost învinsă încă din primul tur la Wimbledon de australianca Maya Joint, 87 mondial, cu 6-3, 6-7, transmite AFP. Serena Williams, care are 23 de titluri de mare slam la simplu, a început să joace tenis profesionist după 4 ani, la începutul lunii, în proba de dublu cu un bilanț de o victorie și un eșec. La Wimbledon, ea va juca și la dublu alături de sora sa Venus, în vârstă de 46 de ani. Lider în circuitul WTA timp de 319 săptămâni, Serena Williams nu mai jucase un meci de simplu de la înfrângerea sa în turul al treilea la US Open în 2022. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

0: Tina Turner într-un oră de happy hour la Radio Sud la 13 și 11 minute. Alături de mine în studioul Radio Sud se află astăzi doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Arisia Aman în Craiova, pentru o nouă recomandare de lectură la rubrica săptămânală Întâlnire cu o carte la Radio Sud, realizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană Alexandru și Arisia Aman. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
0: Nu ne-am întâlnit marți, deoarece sunteți în foarte multe pregătiri, pregătiți tot felul de ateliere pentru că a început vacanța și atunci copiii trebuie să aibă ceva de făcut, motiv pentru care sunt așteptați la bibliotecă.
1: Dacă vreți, vă povestim puțin.
0: Desigur.
1: Pentru că am dat startul programului Funny Summer. Organizăm, iarăși în această perioadă, organizăm cursuri în colaborare cu 3 școli, cursuri în care folosim inteligența artificială ca instrument de lucru și învățăm pe copii cum se gestioneze inteligența artificială astfel încât să profite de ea și să nu fie conduși de inteligența artificială. Învățăm scriere creativă, învățăm desen, învățăm să facem animații, iar la Funny Summer avem cursurile obișnuite, cursuri de engleză, de franceză, spaniolă, avem jocuri pentru copii, o zi de jocuri, vizionări de film și multe, multe, multe alte activități.
0: Într-adevăr, este activitate intensă. Am văzut și pe pagina de Facebook a bibliotecii că sunt foarte mulți copii acolo care vin și petrec după amiezele, diminețile la bibliotecă. Mi se pare foarte, foarte bine pentru că rămân prinși în această activitate pe parcursul vacanței, care este una provocatoare, fiind atât de lungă, se mai pierde așa, da, prin diverse activități. E bine să rămână și conectați la lectură. Mă gândeam că aveți și aceste ateliere, dar vreau să știu dacă sunt, apropo de inteligența artificială, dacă sunt curioși să-l testeze pe Pepper, dacă are activitate zilele acestea.
1: Nu am avut activitate acestea pentru că sunt mult prea implicați în proiectul celălalt pe care îl dezvoltăm. Și ne-am bucurat că ei pleacă de la un text pe care îl imaginează ei și abia după aceea apelează la ajutorul inteligenței artificiale care îi ajută să corecteze anumite lucruri, le arată cumva cum trebuie structurată o propoziție. Deci noi sperăm ca aceste cursuri să-i ajute nu să depindă de inteligență.
0: Sau să înlocuiască,
1: sau să înlocuiască imaginația lor, care sperăm să se dezvolte mai frumos în continuare. Cât mai frumos în continuare. Da.
0: Este bine, da, să ne folosim noi de ceea ce avem, inteligența artificială să se folosească de noi, dar trebuie atenție, mai ales în cazul copiilor, tocmai de aceea e bine să știe exact ce au de făcut. Ați venit cu o carte, așa cum era și normal. Ce carte este?
1: Grădina uitată este un roman și este publicat de Kate Morton. Este cea de-a doua carte a doamnei Morton și recomandarea pe care au făcut-o colegele mele a fost că este o carte lejeră, de vară, ușor nostalgică, frumos de citit, care lasă un sentiment bun celui care o citește și mi s-a părut iarăși important că este publicată la Humanitas și care este o editură care își face treaba în mod frumos și admirabil și aceasta e recomandarea noastră de lectură pentru săptămâna aceasta.
0: Observ că este una dintre cărțile care au fost de succes în Australia. A avut o carte bestseller. În New York Times a fost recompensată și a avut și premiul pentru ficțiune în anul lansării, în 2008, pentru o altă carte.
1: Deci, vă așteptăm cu drag să o împrumutați și vă așteptăm cu drag la bibliotecă pentru că desfășurăm foarte multe alte activități. Și vreau să vă spun că am avut oaspeți la Casa Memorială săptămâna aceasta și din Iași. Oameni care au venit să-și...
0: Din Iași, într-adevăr, da.
1: Și atât de frumos a sunat limba asta moldovenească, atât de frumos a sunat atunci când... Și oameni care veniseră cumva pregătiți, care știau ce să întrebe, ce să afle despre Elena Farago și ne-am bucurat foarte mult.
0: Este un cadru extraordinar și nu știu de ce, mi se pare că se potrivește cu acești vizitatori din Iași, parcă are așa o nostalgie. Moale,
1: da. Domol, adică timpul trece altfel, frumos.
0: Poate fi vizitat în continuare?
1: Da, bineînțeles. ales între 9 și 17 în fiecare zi, de luni până vineri.
0: Este extraordinar. Deci cine vrea să se răcorească, vă spun sincer că da, e răcoare acolo. Puteți merge să vedeți casa refăcută Elena Farago, casa memorială, și de ce nu să rămâneți un pic să vă răcoriți și cu un roman la sala de lectură. Deci pot fi consultate atât la bibliotecă, pot fi accesate și online de pe site-ul bibliotecii?
1: Da, și pot fi rezervate online și noi sperăm ca în curând să poată fi rezervate și împrumutate în weekend și să poată fi împrumutate fizic în weekend. Pentru că așteptăm să implementăm un sistem care să ne permită acest lucru.
0: Deci, din ce în ce mai ușor. Vă mulțumim mult de tot pentru recomandare. Să fie zilele răcoroase cu oameni care să se bucure de ceea ce întâlnesc la bibliotecă.
1: Mulțumim.
0: Invitat în studioul de Radio Sud, doamna Raluca Sandu, purtătorul de cuvânt al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Man din Craiova, cea care vă așteaptă toată vara cu activități pentru cei mari, pentru cei mici, Funny Summer și Grădina Uitată, romanul de săptămâni, recomandarea din această săptămână.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficient.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

autostradă și drum expres până la sfârșitul anului 2026, într-un calendar care ar putea aduce un număr record de kilometri de șosea de mare viteză deschiși circulației. Finalizarea proiectelor depinde însă de ritmul lucrărilor, de finanțare și de capacitatea constructorilor de a respecta termenele, avertizează specialiștii în infrastructură. Ionuț Ciurea, reprezentant al Asociației Pro Infrastructură, spune că cea mai clară șansă de a fi finalizată o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la sfârșitul lunii august, iar alte bucăți ar putea urma până la sfârșitul anului. Conform unui document de lucru al Ministerului Transporturilor intrat în posesia news.ro, până la sfârșitul lui 2026 urmează a fi finalizate 15 porțiuni de autostradă și drumuri expres, însumând peste 233 de kilometri de drum, un record pentru întreaga istorie a transportului din România. Eu vreau să văd acest record, să fie într-adevăr inaugurați acești kilometri. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat în această dimineață că rămân probleme pe un singur drum național în prezent restricționat ca urmare a precipitațiilor din ultima perioadă, respectiv DN67C Transalpina la kilometrul 112 în localitățile Șugag și Tău-Bistra din județul Alba. Traficul se desfășura pe un singur fir alternativ din cauza aluviunilor aduse pe carosabil, estimându-se reluarea circulației în condiții normale pe parcursul zilei de astăzi. Așadar, nu sunt probleme deosebite. Dacă aveți drumul mai lung de făcut, este bine să intrați pe poliția-română.ro/infotrafic pentru toate informațiile legate de starea drumurilor naționale și autostrăzilor din țara noastră. Să ajungeți cu bine la destinație, ușor, cu pedala de accelerație, pentru a nu avea probleme în trafic. Ei, Safe for Africa, ascultăm în continuare la Happy Hour, Taylor Swift, iar până la fix avem și Pet Shop Boys cu...

0: only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Sacha Boys cu o piesă remixată din 2024 pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 28 de grade Celsius în continuare la Craiova, cer parțial însorit. Meteorologii anunțaseră instabilitatea atmosferică cel mai mult acoperit, iată că momentan nu este cazul. Este în vigoare o atenționare moderată de furtună cu descărcări electrice, cod galben de instabilitate atmosferică la nivelul întregii țări până mâine dimineață la ora 10. Minima nopții următoare la Craiova se va situa în jurul valorii a 20 de grade Celsius. Ziua de mâine la fel, cu vreme instabilă și șanse de descărcări electrice și furtună, cu o temperatură maximă de până la 30 de grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud, până la fix Flowers de la Miley Cyrus.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este la 14. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. După ce a fost anunțată firma care se va ocupa de readucerea la viața grădinii de vară de la Craiova, acum primăria caută diriginte de șantier, scrie gds.ro. Municipalitatea a scos la licitație contractul pentru serviciile de dirigenție necesare proiectului de modernizare a acesteia, iar imobilul va reveni la viață după ani de zile în care s-a degradat și va fi redat craiovenilor. Modernizarea grădinii de vară Patria va costa peste 11 milioane și jumătate de lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată din bugetul local al municipiului Craiova. După finalizarea lucrărilor, aici vor putea avea loc proiecții de film, spectacole, concerte, festivaluri, lansări de carte și alte evenimente culturale sau educative, mai scrie gds.ro. Prețurile la combustibil s-ar putea ieftini în luna iulie și ar putea ajunge spre sfârșitul lunii la valorile de dinaintea izbucnirii conflictului din Golf, dacă nu apar noi tensiuni în regiune, a spus ieri premierul interimar al țării, Ilie Bolojan. Acesta a făcut declarația după ce a analizat la Palatul Victoria evoluția prețurilor împreună cu operatorii majori din domeniu. Tendința de scădere se va vedea pe toată durata lunii iulie, în așa fel încât ar trebui ca la final de iulie să fim în situația în care, dacă nu mai reizbucnește un război în Golf, prețurile la combustibil să se apropie de cele care au fost în perioada de dinainte de conflict, deci din februarie, a spus Bolojan. Guvernul a alocat fonduri pentru relocarea celor aproape 400 de persoane vulnerabile, victime ale grupului infracțional organizat din județul Bihor, care le exploata cu scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism a efectuat 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la mai multe serii de firme, în

Dorian Molino a afirmat că dorește să înăsprească regimul penitenciar pentru a-i împiedica pe deținuți să-și continue activitățile infracționale din celulele lor. Sport acum, lucrările de modernizare a suprafeței de joc de pe stadionul Ion Oblemenco au fost finalizate, iar terenul beneficiază acum de condițiile cele mai înalte standarde, a anunțat primarul municipiului Craiova, Luța Vasilescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Prima partidă oficială care se va disputa pe noua suprafață va avea loc pe 12 iulie, atunci când Universitatea Craiova va găzdui Supercupa României la fotbal. La orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru

100. Bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud la 14 și 10 minute. Pentru această jumătate de oră v-am pregătit David Guetta și Alpha. Vi le ascultăm Forever Young, imediat Smokey cu I Meet You at Midnight, iar până la și jumătate Teddy Swims vine cu Lose Control. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică Părinți pe Frecvență, cea care

mai bune de pus în practică pentru părinții care doresc să rămână conectați pe aceeași frecvență cu copiilor. Așadar, la 14 și 30 de minute, nu ratați întâlnirea cu Adrian Stănulică.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O cam-

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare vă sunt cunoscute următoarele secvențe? Un copil sparge un pahar, se uită speriat către părinte. Altul greșește un exercițiu, șterge foaia de mai multe ori. Altul pierde un concurs și spune, nu mai particip niciodată. Observați ce au în comun toate aceste situații? Nu greșeala în sine este problema, ci felul în care copilul se raportează la greșeală. În multe familii, fără să vrem, trăim ideea că greșeala este ceva ce trebuie evitat. Copiii aud frecvent, ai greșit, nu este bine, mai încearcă. Unii ajung să creadă că valoarea lor depinde de performanță. Cercetările din psihologia educației au demonstrat că acei copii care văd greșeala ca pe o oportunitate de învățare sunt mai perseverenți, mai încrezători și mai dispuși să accepte provocări. În schimb, copiii care văd greșeala ca pe o dovadă a lipsei de valoare tind să evite situațiile în care ar putea eșua. Cu alte cuvinte, nu greșeala îi blochează pe copii, sensul pe care îl dau greșelii îi blochează. Așadar, cum transformăm greșeala într-un context de creștere? Primul pas, schimbați întrebarea. În loc de ce ai greșit, întrebați ce ai învățat din asta. Accentul cade mai mult de la vină la învățare. Povestiți despre propriile greșeli. Copiii au nevoie să vadă că și adulții greșesc și mai ales că supraviețuiesc greșelilor. Nu transformați greșeala într-o etichetă. Una este ai greșit, alta este ești neatent mereu. Prima vorbește despre o acțiune, a doua vorbește despre identitate. Sărbătoriți curajul de a încerca de fiecare dată. Uneori, cel mai valoros lucru nu este rezultatul, este faptul că a avut curaj să încerce. Copiii nu au nevoie să fie feriți de greșeli. Au nevoie să învețe că o greșeală nu le definește valoarea, pentru că fiecare greșeală poate deveni o lecție, un pas înainte sau începutul unei noi încercări. Pentru că uneori cea mai importantă lecție pe care o poate învăța un copil nu este cum să evite greșeala, ci cum să crească prin ea. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Enjoy Good Music.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Inspire Cinema te invită la film The Invite. Nu rata o comedie spumoasă cu Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz și Olivia Wilde. The Invite, din 3 iulie la Inspire Cinema.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Bruno Mars și Lady Gaga pe final de Happy Hours la Radio Sud, o piesă din 2024 care încă ne bucură. Avem o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică valabilă la nivelul întregii țări până mâine dimineață la ora 10, însă momentan stăm bine din punct de vedere meteorologic la Craiova, 29 de grade Celsius, cer însorit, meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 20 de grade, sunt așteptate și precipitații, iar mâine instabilitate atmosferică din nou și o temperatură maximă la Craiova de până la 30 de grade Celsius. În mai puțin de 10 minute avem buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud, până la Fix, v-am pregătit Stereophonics, ascultăm și Genesis, Quack and Dance.

Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Toată țara se află până mâine dimineață la ora 10 sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Meteorologii anunță că în acest interval vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolate de peste 80 de km pe oră și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse de peste 30-40 de litri. De asemenea, până la ora 21 în această seară este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Maramureș, Transilvania, nordul și în centrul Moldovei, unde se înregistrează temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Curtea de conturi a identificat abateri de conformitate semnificative și generalizate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în urma unui audit care a stabilit un prejudiciu de aproape 150 de milioane de lei pentru bugetul statului, informează Agerpres. Au fost sesizate organele competente deoarece există indicii privind săvârșirea unor fapte sancționate de legea penală. Furnizorii de energie electrică sunt obligați să anunțe consumatorii când ating 80% din consumul lunar estimat și să le pună la dispoziție acestora până la 1 octombrie conturi online gratuite pentru monitorizarea consumului. Furnizorii trebuie să notifice clienții prin SMS sau prin e-mail și să le ofere sfaturi pentru reducerea consumului. Mai trebuie să le ofere acestora conturile gratuite până la 1 octombrie. Acolo se regăsesc între altele istoricul facturilor pentru ultimii 3 ani, dar și grafice de consum. Activitatea contului este opțională, iar ordinea nu a fost aprobat de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Ministrul canadian al afacerilor externe, Anita Anand, va efectua pe 6 iulie o vizită oficială în țara noastră. Aceasta va avea loc la invitația ministrului Oana Țoiu. Potrivit ministrului afacerilor externe, agenda discuțiilor va include consolidarea relației bilaterale cu un accent pe cooperare economică și în domeniul securității, precum și un schimb de opinii privind principalele teme aflate pe agenda reuniunii ministrilor afacerilor externe ai statelor aliate organizată în cadrul summitului NATO de la Ankara. Sport acum. Echipele de fotbal ale Angliei, Belgiei și Statelor Unite au obținut ieri biletele pentru optimile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. În această dimineață, Statele Unite au reușit să învingă Bosnia-Herțegovina cu 2-0, iar diseară de la ora 22, Spania, campioana europeană, va întâlni Austria.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
6: Music South FM.
7: All day.
8: You're a monster.
9: I can

0: Radio South.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile. Fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Radio Sud.

0: only on Radio Social.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sport, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
7: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Cu siguranță subiectul interesează persoanele de peste 18 ani, pentru că doar de la această vârstă este permis consumul de alcool în țara noastră. Iar mitul nostru de astăzi, pe care vreau să-l scuturăm bine de tot să vedem dacă are vreo urmă de adevăr în el, este următorul. Consumul de alcool implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate? Aceasta o să fie dezbaterea în prima parte a emisiunii, iar în partea

a doua o să discutăm dacă lactatele cu conținut scăzut de grăsimi sunt sănătoase sau nu. Să începem atunci. Consumul de alcool implică un risc cancerigen crescut indiferent de cantitate sau există cantități considerate sigure de alcool? Este bine cunoscut faptul că alcoolul consumat cronic și în cantități mari reprezintă un obicei dăunător și în prezent sunt cunoscute peste 200 de afecțiuni cauzate de acesta, de la ciroză alcoolică, boli cardiovasculare, demență timpurie și fără doar și poate chiar și diferite tipuri de cancer. Prin urmare, alcoolul reprezintă un factor de risc cancerigen ce poate fi prevenit, asemenea fumatului sau obezității morbide. Dar oare contează cantitatea sau nu există o cantitate sigură ce poate fi consumată? Din punct de vedere statistic, România este una dintre țările cu un nivel înalt al consumului ocazional de alcool, motiv pentru care este bine să existe cât mai multă informare despre acest subiect, cu scopul reducerii impactului negativ al acestui fapt. Conform datelor Organizației Mondiale al Sănătății pentru anul 2016, deja suntem în 2022, dar acestea sunt cele mai recente date disponibile și sunt relevante totuși, pentru că ne ajută să ne formăm o idee. 1,3% din populația României în vârstă de peste 15 ani este dependentă de alcool. Dintre aceștia, 2% sunt bărbați, iar 0,6% femei. Indiferent de tipul de băutură alcoolică consumată, alcoolul crește riscul dezvoltării cancerelor orale, gâtului, laringelui, esofagului, colonului și rectului, ficatului și neoplasmului mamar la femei. După pauză, o să discutăm mai multe despre rolul alcoolului în bolile neoplazice și mecanismul prin care acționează. Dar, cum spuneam, asta după pauză. Acum ascultăm un strop de muzică bună numai la Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, iar mitul de astăzi este legat de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate. În primul rând, haideți să vedem cum crește alcoolul riscul de a dezvolta cancer. După absorpția din stomac și intestine, alcoolul se distribuie la nivelul întregului organism și apoi este metabolizat sub acțiunea unor enzime, până la transformarea în acetaldehidă, o substanță cunoscută ca având rol carcinogen, fiind toxică atunci când se află în cantități semnificative. Acetaldehida are rol destructiv la nivelul ADN-ului uman și împiedică corpul să demareze procesele de reparare a acestuia. Prezentând afectare la nivelul ADN-ului, o celulă poate să se multiplice haotic și necontrolat, ducând la formarea unei tumori. Un alt mecanism probabil de dezvoltare al neoplasmelor în urma consumului de alcool este legat de generarea speciilor reactive de oxigen, care, la rândul lor, afectează ADN-ul, dar și proteinele și lipidele. Altă ipoteză sugerează că în urma consumului regulat și în cantități semnificative de alcool, capacitatea corpului de a absorbi o multitudine de nutrienți este afectată, dereglând procesele fiziologice ale organismului. Dovezile arată că riscul de a dezvolta malignități pentru care este incriminat alcoolul este direct proporțional cu frecvența și cantitatea de alcool consumată. Deci, ce să mai? Mecanismele par a fi multiple, complexe, se și întrepătrund la anumite nivele și se potențează crescând efectele adverse resimțite de consumatorul de alcool. Dar în noianul acesta de informații negative, iată că răsare și un paradox. Da, ați auzit bine. În mod paradoxal, există și anumite tipuri de cancer al căror risc de apariție este scăzut de consumul de alcool. Mecanismele ce fac posibil această acțiune nu sunt cunoscute și la nivel mondial, alcoolul nu este folosit în acest scop în nicio țară, deoarece balanța beneficiu-risc înclină categoric înspre risc în această situație. Mai multe studii sugerează faptul că alcoolul consumat cu moderație poate prezenta un rol favorabil în scăderea riscului de dezvoltare a cancerului renal și a limfomului non-Hodgkin. Bun, deci poate totuși ar trebui să știm care este cantitatea de alcool sigură pentru ingerare. Asta pentru că dacă am ști exact câte pahare de vin, să zicem, poate consuma un adult, atunci lucrurile ar fi mai simple. Dar mai multe vom afla după pauză, atunci când adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine cu concluzia

și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. Iar mitul de astăzi este legat de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate. Discuția se oprise înainte de pauza de publicitate la ce cantitate de alcool putem considera ca fiind sigură. O cercetare din 2016, ce a analizat informații provenite din peste 1000 de studii, a concluzionat că numărul optim de băuturi ce poate fi consumat zilnic pentru a minimiza riscul asupra sănătății este 0. Repet, 0. Cum abstinența din punct de vedere al băuturilor alcoolice reprezintă totuși o utopie în civilizațiile moderne, ghidurile americane actualizate recomandă ca în cazul în care se decide consumarea de alcool, atunci aceasta trebuie să fie realizată cu moderație. Nu mai mult de o măsură de alcool pe zi pentru femei și 2 în cazul bărbaților. În România, prin consens, o măsură de alcool este echivalentă cu 12 grame de alcool pur. Prin urmare, o doză de bere de 330 de ml și o alcoolemie de 4% conține 1,1 unități de alcool. Cum de multe ori consumul de alcool este însoțit de fumat, riscul de a dezvolta cancere ale cavității orale, faringelui, laringelui și esofagului este mai ridicat, comparativ cu persoane care fie doar fumează, fie doar consumă băuturi alcoolice. Deci răspunsul dezbaterii legate de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut indiferent de cantitate, este bazat pe 2 idei. 1. Moderația este cheia și 2. Nu s-a determinat până în prezent o cantitate de alcool care poate fi considerată sigură pentru sănătate. La finalul acestei prime părți a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, am pentru voi 2 informații numerice, dacă pot să le numesc așa. Prima ar fi 6 minute. De atât are nevoie creierul uman pentru a începe să reacționeze la alcool. Deci, porniți cronometrele. Și a doua informație, 67,5% este alcoolemia celei mai tari beri din lume. Impresionant, nu? Aceasta a fost prima parte a emisiunii. După pauză, o să dezbatem mitul dacă lactatele cu conținut scăzut de grăsimi sunt sănătoase sau nu. Revenim!

a doua parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, în care discutăm mitul despre lactatele cu conținut scăzut de grăsimi. Sunt sănătoase sau nu? Dezbaterea dacă lactatele cu conținut scăzut în grăsimi sunt mai sănătoase decât cele cu conținut normal sau ridicat de grăsimi este încă în desfășurare. Din ce în ce mai multe alimente prezintă formule modificate, astfel încât să conțină o cantitate cât mai redusă de grăsimi, lucru promovat ca fiind un avantaj al produselor, un atu pentru sănătate. Provocarea constă în faptul că nu există un răspuns general valabil, ci unul adaptat la individ. Există mai mulți factori în joc, inclusiv de ordin genetic, probleme de sănătate, preferințele gustative, capacitatea de a respecta o dietă și chiar tipul mâncării în sine. Prin urmare, haideți să vedem ce sunt lactatele sărace în grăsimi. Laptele și produsele lactate sunt bogate în substanțe nutritive, oferind o sursă excelentă de calciu alimentar și sunt îmbogățite cu vitamina D pentru a stimula absorbția calciului. Ele reprezintă o sursă de proteine ușor digerabile și conțin potasiu, magneziu, fosfor, vitamina A, vitamina B2 și vitamina B12. Produsele lactate sunt disponibile sub formă de produse cu conținut ridicat de grăsimi, cu conținut redus de grăsimi și fără grăsimi. Toate aceste lactate au aceleași substanțe nutritive, indiferent dacă ele conțin 4% grăsimi, considerat conținut ridicat de grăsimi, au conținut redus de grăsimi, aproximativ 1-2% grăsime, sau sunt fără grăsimi, 0 până la 0,2% grăsimi. În perioada anilor 1980, conținutul de grăsime al alimentelor a intrat în colimatorul public, iar produsele cu conținut scăzut de grăsimi sau chiar fără grăsimi au devenit alimente recomandate pentru cei care doreau sau aveau nevoie de un regim dietetic. Îndepărtarea grăsimii din lactate nu reduce substanțele nutritive benefice per porție de produs, inclusiv aportul de calciu, vitamina D și potasiu. Prin urmare, sunt sănătoase lactatele sărace în grăsimi? Aflăm răspunsul imediat după pauză, atunci când adevărul și mituri despre sănătate se întoarce.

0: Lui din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre lactate și sănătate. Avem și o rimă. Legătura demonstrată din punct de vedere științific dintre grăsimile saturate, colesterol și bolile cardiovasculare au contribuit la recomandarea produselor lactate cu conținut scăzut de grăsimi. Totuși, dovezile emergente arată că alimentele lactate cu conținut ridicat de grăsimi au o asociere neutră sau, în unele studii, chiar inversă, cu rezultate cardiometabolice negative asupra sănătății, inclusiv în cazul bolilor cardiovasculare aterosclerotice, diabetului de tip 2 și factorilor de risc asociați. Astfel, deși lactatele cu conținut scăzut de grăsimi reprezintă o recomandare practică, superioritatea acestora în comparație cu lactatele cu conținut ridicat de grăsimi nu este în mod evident susținute rezultatele studiilor prospective de cohortă sau de cele intervenționale recente. În prezent, experții în nutriție sunt în mare parte de acord cu grăsimile din dietă. Ia să vedem care sunt recomandările ghidurilor. Cele din Marea Britanie recomandă în continuare alegerea laptelui, brânzeturilor și iaurtului cu conținut scăzut de grăsimi. În 2019, o fundație a recomandat consumul de lapte cu conținut obișnuit de grăsimi, la fel și pentru brânză și iaurt, dar și produse cu conținut redus de grăsimi de alt tip. Acest lucru se îndepărtează de sfaturile anterioare care recomandau lactate cu conținut redus de grăsimi atunci când vine vorba de sănătatea inimii. Australian Heart Foundation și-a actualizat poziția, publicând o nouă declarație privind produsele lactate, care încurajează oamenii să mănânce alimente lactate, cum ar fi lapte, brânză, iaurt, ca gustări sănătoase. De asemenea, concluzionează că persoanele cu colesterol ridicat ar trebui să utilizeze lactate cu conținut scăzut de grăsimi. Nu există totuși suficiente dovezi care să indice că toate persoanele ar trebui să urmeze aceste recomandări. Această îndrumare se referă numai la lapte, brânză și iaurt și nu la unt sau smântână, care sunt încă alimente ce se consumă doar în cantități mici și ocazional. Dar haideți să vedem ce zic studiile despre lactate și conținutul acestora de grăsimi în raport cu sănătatea umană. Aflăm răspunsul, dar concluzia acestei dezbateri o aflăm abia după pauză.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să vedem ce spun studiile despre lactatele cu conținut scăzut de grăsimi. Sunt sănătoase sau nu prea? O analiză a mai multor studii observaționale, publicată în 2013, a încercat să stabilească dacă există o relație între lactatele bogate în grăsimi, obezitate și bolile cardiometabolice. Concluzia a fost că dovezile observaționale nu susțin ipoteza conform cărei alimentele lactate cu conținut ridicat de grăsimi contribuie la obezitate sau risc cardiometabolic. Aceste constatări pot oferi o justificare pentru cercetările viitoare în ceea ce privește proprietățile bioactive ale grăsimii lactate și impactul practicilor de hrănire a bovinelor asupra grăsimii lactate și implicit asupra sănătății consumatorilor. În 2017, un studiu realizat pe aproximativ 80.000 de indivizi a concluzionat că dacă o persoană consumă cel puțin 3 porții de lactate cu conținut scăzut de grăsimi pe zi, aceasta va prezenta un risc mai mare de a dezvolta boala Parkinson în comparație cu un consum mai puțin de o porție pe zi. De reținut este faptul că riscul de a dezvolta Parkinson este totuși în continuare unul extrem de scăzut. Iată că am ajuns și la concluzii. Pe scurt, totalitatea dovezilor provenite din meta-analize nu sugerează efecte nocive ale consumului de lactate cu conținut obișnuit de grăsimi asupra rezultatelor bolii cardiometabolice și a factorilor de risc asociați. Mai mult, unele rezultate sugerează că alimentele lactate fermentate, cum ar fi iaurtul și brânza, cu conținut ridicat de grăsimi, pot conferi un anumit grad de protecție împotriva bolilor cardiovasculare și diabetului zaharat de tip 2. Și acum, două informații super interesante despre lapte. Prima ar fi că laptele conține aproximativ 87% apă, care este incoloră, știm cu toții. Dar grăsimea și proteinele din lapte, în special caseina, reflectă lumina la diferite lungimi de undă și de aceea percepem laptele ca fiind alb. Iar a doua informație, grecii antici, romanii, egiptenii, indienii, dar și alte popoare și civilizații au privit laptele ca fiind mâncare de la zei și, prin urmare, prețuiau importanța laptelui. Cam atât pentru astăzi. Sănătate de la farmacist specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu minim un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Jurnalul meu cu superputeri. Amalia și Alex, împreună cu părinților, au ajuns la o minunată cabană la munte, unde urmau să petreacă sfârșitul de săptămână. Cabana avea o piscină exterioară, un teren de tenis, un loc unde seriile se făceau focuri de tabără, dar și un loc de joacă grozav, unde copiii se puteau cățăra și explora în voie, iar în apropiere erau o mulțime de trasee montane pe care le puteau încerca. Ce să mai, se anunța un weekend de poveste pentru toată lumea. La acea cabană erau cazate și alte două familii cu copii de vârste apropiate cu Amalia și Alex, care veniseră, ca și ei, să petreacă sfârșitul de săptămână. Sâmbătă dimineața, Amalia și Alex, împreună cu părinților, au decis că vor petrece prima parte a zilei la piscină, bucurându-se de soarele plăcut al dimineții. În timp ce părinții se relaxau la soare, Alex și Amalia făceau concurs de sărituri în piscină. Făceau fel de fel de sărituri amuzante și se distrau grozav. La un moment dat, Alex a observat un băiat, ceva mai mare decât el, care înota pe spate de la un capăt la altul al piscinei și care, din când în când, făcea pluta pentru a se odihni. Wow! A exclamat Alex cu admirație în voce. Ai văzut ce grozav înoată băiatul acela? Privește cum stă pe spate ca o plută! Hai să încercăm și noi! A propus Alex cuprins de entuziasm. Da, am văzut! Eu nu am încercat niciodată să fac pluta. Nu știu cum se face. Sincer, eu acum prefer săriturile noastre bombă cu genunchii la piept. Sunt super distractive. A răspuns Amalia și și-a luat avânt pentru o nouă săritură. Alex l-a privit încă o dată cu atenție pe băiatul care făcea pluta și s-a hotărât să facă și el. A încercat să se așeze în aceeași poziție, așa cum îl văzuse pe acel băiat, însă nu reușea să își mențină corpul la suprafață. A înotat până la mal pentru a-l privi încă o dată pe băiat, în speranța că va înțelege ce are de făcut ca să-i reușească și lui pluta pe spate. Cât de ușor părea pentru băiatul acela să stea așa, relaxat, precum o plută la suprafața apei. Alex a încercat pentru a doua oară, apoi a treia și a patra. Nu a reușit. Pe când ieșea din piscină nervos, tatălui s-a apropiat de el. Alex, am observat că încercai să faci pluta pe spate. Vrei să încercăm împreună? Este nevoie de ceva timp și exercițiu până înveți. Aș putea să-ți explic câteva mici trucuri dacă vrei. I-a spus tatălui cu o voce încurajatoare. Nu, nu vreau să mai fac nicio plută, a răbufnit Alex. Pur și simplu, eu nu mă pricep la asta. S-a dus fulger către șezlonguri, s-a șters bine cu prosopul, apoi și-a scos paleta de badminton din rucsac și a spus mamei că își dorește să meargă la terenul de tenis. Mama a fost bucuroasă să meargă împreună să joace badminton. Alex iubea badmintonul, era una dintre activitățile lui preferate împreună cu mama și se distrau grozav amândoi. Lângă ei, la fileul alăturat, o fetiță de vârsta lui Alex împreună cu tatăl ei jucau tenis. La început, pe Alex nu l-a interesat lucrul acesta. A jucat badminton cu mama. Însă, din cauza că vântul era destul de puternic, fluturașul era deseori purtat în direcții greșite și au fost nevoiți să se oprească. Alex a început atunci să urmărească jocul fetiței și al tatălui ei și a spus mamei că și-ar dori să încerce și el să joace tenis. În definitiv,

învățat eu de la instructorul meu în cele două lecții pe care le-am avut în urma cu câțiva ani. Nu este nevoie! Vreau să ne jucăm!" a spus Alex nerăbdător să înceapă jocul mai repede. Oricum, mă pricep grozav la badminton, iar la tenis cu siguranță este același lucru. Tenisul s-a dovedit a fi însă foarte diferit de badminton, iar Alex nu a reușit să lovească nici măcar o singură dată mingea servită de mama lui. Racheta de tenis era mai grea comparativ cu paleta de badminton și nu era obișnuit să o mânuiască, chiar dacă erau asemănătoare. De asemenea, i se părea extrem de dificil să lovească mingea cu racheta atunci când servea. S-ar fi așteptat să fie la fel de ușor precum era atunci când lovea fluturașul, dar nu a fost așa. Se uita cu coada ochiului la fetița de lângă ei și la tatăl său. Numărase 11 lovituri consecutive de minge. 11! Iar el nu reușise nici măcar una singură. Între timp, Amalia se apropiase ca să-l invite pe Alex să meargă împreună la locul de joacă, dar aștepta momentul când acesta și mama lui aveau să termine jocul, așa că stătea și îi urmărea cum joacă tenis. Sau cel puțin cum încearcă să joace tenis. Într-un final, Alex a exclamat furios: "Ce joc stupid! Tenisul e cel mai prostesc joc din lume!" A trântit racheta și s-a așezat pe banca de lângă terenul de tenis cu mâinile încrucișate la piept și cu lacrimi în ochi. Mama a luat loc pe bancă lângă el și i-a spus: "Este frustrant atunci când nu ne reușește ceva. Știu și eu cum este să te simți așa." "Este de-a dreptul enervant!" a izbucnit Alex, iar lacrimile au început să-i curgă pe obraj. "Eu de ce nu sunt în stare să fac pluta pe spate sau să joc tenis? Iar băiatul acela și fata de lângă noi sunt fix de vârsta mea și uite ce bine se descurcă ei. Eu nu mă pricep la absolut nimic!" a continuat Alex descurajat. Înainte ca mama să răspundă ceva, Amalia i-a făcut cu ochiul și a intervenit: "Alex, uneori poate fi dificil să avem o părere bună despre noi, mai ales atunci când ne comparăm cu ceilalți. Îți amintești ce mi-ai spus atunci când îi copiam pe colegii mei în tot ce făceau? Că fiecare om este unic. Este important să te concentrezi pe tine însuți și pe ceea ce poți face tu, în felul tău unic," i-a spus Amalia cu blândețe. "Dacă te compari mereu cu ceilalți care sunt diferiți de tine, poți ajunge să te simți nefericit, pentru că întotdeauna va exista cineva care este mai bun decât tine la ceva," a continuat Amalia încercând să-l încurajeze pe Alex. "Vrei să-ți spun un truc grozav pe care să-l folosești atunci când simți nevoia să te compari cu ceilalți?" l-a întrebat Amalia, zâmbindu-i cu gura până la urechi. "L-am învățat de la profesoara mea de limba engleză și pe mine m-a ajutat de fiecare dată." "Despre ce truc este vorba?" a întrebat Alex curios, ștergându-și lacrimile de pe obraj. "Ok, fii atent pentru că este super simplu," i-a spus Amalia privindu-l în ochi. "Așadar, în loc să te compari cu ceilalți, ce-ar fi să te concentrezi pe progresul tău? Compară-te pe tine cu tine." "Cum adică pe mine cu mine?" a întrebat Alex nedumerit. "Gândește-te la cum ai progresat și cum ai evoluat de-a lungul timpului," l-a lămurit Amalia. "De exemplu, cum a fost la începutul anului atunci când trebuia să parcurgi not bazinul dintr-un capăt în celălalt?" "Oh, a fost greu. Țin minte că la jumătatea drumului oboseam și voiam să renunț," a răspuns Alex. "Așa este, îmi aminte și eu. Dar acum, cum este acum 6 luni mai târziu?" a întrebat Amalia, așteptând nerăbdătoare un răspuns din partea lui Alex. "Păi," a răspuns Alex plin de mândrie, "acum pot să fac și 4 bazine fără să mă opresc. Nu mi se pare greu deloc." "Grozav," a spus Amalia încântată. "Să-ți amintești mereu, comparațiile cu tine însuți oferă satisfacții mult mai mari decât comparațiile cu ceilalți. Acum, ce spui? Mergem la locul de joacă?"

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să discutăm despre începuturile organizării cercetării științifice în țara noastră, să vă povestesc despre Emanuel Bacaloglu. Îmi amintesc uneori de profesorii din liceu, îmi aduc aminte de mulți dintre ei, în funcție de context. Îmi aduc aminte de profesoara de fizică, Vlăduț Maria, mică de statură, tânără, dar aprigă. Îmi aduc aminte de multe dintre exemplele pe care ni le dădea pentru a înțelege mai bine lecțiile de fizică. Spre exemplu, influența vitezei de curgere asupra temperaturii aerului. Au trecut de atunci aproape 50 de ani, adică o jumătate de secol, dar țin minte și acum aceste exemple. Epopeea fizicii în țara noastră este legată de profesorul Alexe Marin, născut la Craiova, și de Emanuel Bacaloglu, autor al primelor lucrări științifice românești de fizică, matematică și chimie, organizator al cercetării științifice din România. Emanuel Bacaloglu s-a născut la data de 29 aprilie 1830 în București. Avea o miopie accentuată la care se adăuga o rezistență scăzută la maladiile care, în vremea aceea, se țineau lanț. Părinții se întrebau dacă va supraviețui. A fost elev la Colegiul Sfântul Sava atât în cursul elementar cât și în cursul mediu. Unii dintre cei mai cunoscuți mentori ai săi au fost Petrache Poenaru și Alexe Marin, care a publicat în 1842, la București, celebra lucrare Moș Pătru sau Învățătorul de Sat. Spun celebră pentru că ea este cunoscută de mulți dintre noi din povestirile profesorilor noștri de fizică. Și-a făcut o cultură științifică foarte solidă ca autodidact. De multe ori a asistat și la experiențele de chimie făcută de profesorul său Alexe Marin, născut la Craiova. Ca elev de liceu, a dat lecții de matematică, în particular unor copii din familii mai bogate, iar banii câștigați i-a strâns pentru a-și putea plăti mai târziu studiile în străinătate. În 1856 s-a înscris la Universitatea din Leipzig, unde a studiat în special matematica, fizica, chimia. După un an, a plecat la Paris, la Universitatea Sorbona. A trebuit să susțină mai întâi bacalaureatul de tip francez, apoi a fost admis la Facultatea de Științe. Se face repede cunoscut în lumea matematicienilor prin trei lucrări publicate în 1857. Una dintre ele, despre curbura suprafețelor, publicată la Berlin, a abordat o temă de actualitate la vremea respectivă și a propus o formulă originală utilizată în studiul fenomenelor capilare. Matematicianul Alessandro Terracini a numit-o curbura lui Bacaloglu, deoarece era prima expresie a curburii care nu se mai anula pentru suprafețele desfășurabile. Mai mult, este prima sintagmă cu numele unui român care s-a impus în terminologia științifică internațională. În 1858 obține diploma de licență în fizică la Paris. Se reîntoarce la Leipzig pentru a se specializa în chimie aplicată, geomagnetism, cristalografie. În 1861 vine la București, fiind numit profesor de chimie la Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, organizată de medicul Carol Davila. În anul 1862 ține primul curs de matematică superioară din Principate, fiind puțin timp după aceea, în 1864, cel dintâi profesor de fizică al Universității din București. Funcție pe care o va deține până în 1891. Organizează aici cabinetul de fizică, adică laboratorul de fizică al universității, cel mai bine înzestrat din acea vreme. A publicat primele lucrări românești de matematică, fizică și chimie, punând bazele terminologiei noastre în aceste domenii și a avut contribuții originale în geometrie și optică. Din anul 1863 până în 1883, Emanuel Bacaloglu a predat cursuri de fizică, fizică industrială, chimie la școala de drumuri și poduri din

Alva Edison a prezentat o lampă cu filament din celuloză carbonizată. Iar în 1880, pachebotul Columbia a fost echipat cu becuri electrice cu incandescență. Vă reamintesc că în 1882 a fost introdus iluminatul electric în București, pentru Palatul Cotroceni, exteriorul Teatrului Național și Grădina Cismigiu. Așadar, Emanuel Bacaloglu era puternic ancorat în realitate. A inventat două tipuri de comutatoare și un dispozitiv pentru variația rezistenței electrice, fabricat apoi în serie la Viena. Avea nevoie de aceste dispozitive în laboratorul său de fizică. În 1879, 29 iunie, a devenit membru al Academiei Române. A rămas în amintirea multora dintre mari oameni de știință din țara noastră sau din străinătate. Spre exemplu, Dragomir Hurmuzescu, al cărui nume este legat de începutul radiofoniei în România, cu binecunoscuta frază "Alo, alo, aici Radio București", și-l amintește ca, citez, "un bărbat mic de statură, întotdeauna îngrijit îmbrăcat, care vorbea clar și metodic, într-o limbă românească care se ferea de neologisme improprii graiului nostru. Se impunea studenților prin vastitatea cunoștințelor sale, dar și prin blândețea sa, gata mereu să vină în ajutorul celor care se aflau în nevoie. Ajunseseră studenții să imite și vorba și portul." Am încheiat citatul. Dimitrie Sturza, multă vreme secretar general al Academiei Române, spunea, citez, "Bacaloglu a fost exclusiv omul științei și al școalei." Am încheiat citatul. Fizicianul Constantin Bedreag îl caracteriza ca, citez, "fizician prin carieră, matematician prin vocație." Am încheiat citatul. A fost primul om de știință român din secolul XIX, specialist în trei discipline, matematică, chimie și fizică. Un savant cu cunoștințe enciclopedice. Această pregătire i-a permis să formuleze 6 principii privind universalitatea cauzelor. Universalitatea materiei și a energiei, conservarea materiei și a energiei, universalitatea mișcării, corelația forțelor, transformarea și echivalența forțelor. Emanuel Bacaloglu a îmbinat mereu activitatea științifică cu activitatea socială și culturală. Se menționează, mai întâi, că în 1848, la vârsta de 18 ani, a luat parte la mișcarea revoluționară din țara românească. Este membru fondator al Ateneului Român, instituție culturală de mare prestigiu. Încă din 1862 înființează o societate științifică care, datorită condițiilor din acele timpuri, nu a avut decât o scurtă existență. Când, în 1890, inițiativa a fost reluată, Bacaloglu a devenit primul președinte al Societății de Științe Fizice. Din aceste motive, Emanuel Bacaloglu este considerat primul organizator al învățământului de fizică din țara noastră. A desfășurat o activitate rodnică de răspândire a cunoștințelor științifice prin broșuri de popularizare și prin conferințe. Învățase metoda de la magistrul său, Alexe Marin. În 30 august 1891 se întorcea cu trenul de la Frankfurt pe Main, unde vizitase expoziția de electricitate. Nu a mai apucat să ajungă la București. A murit în tren. Așadar, stimați ascultători, azi v-am prezentat, pe scurt, activitatea profesională a unui om al științei și al școalei, omul care a deschis drumul cercetărilor în științele fizice. La finalul acestui episod, vă îndemn ca într-o zi de lucru să vizitați un laborator de fizică dintr-o școală din Craiova. Discutați cu directorul școlii și cu profesorii de fizică, apoi mergeți cu ei într-un laborator de fizică. Asistați, alături de elevi, la o experiență și o discuție despre fizică. Vă îmboldesc, prin vorbele mele, ca într-o zi de lucru să vizitați un laborator de fizică sau

de chimie din Universitatea din Craiova. Discutați cu decanul Facultății de Științe, cu profesorii de fizică sau de chimie, apoi mergeți cu ei într-un laborator de fizică sau de chimie. Asistați, alături de studenți, la o experiență și o discuție despre fizică sau despre chimie. Vă îmbii, prin vorbele mele, ca într-o zi de lucru să discutați cu profesori de matematică de la Universitatea din Craiova. Veți afla că științele matematice din urbea noastră, prin rezultatele obținute, plasează școala din Craiova printre primele 500 din lume. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Cat Music.
2: Muzica ta.

0: Music. South FM. All day.
1: Right about now. The funk.

0: știi că deja m-am supărat pe din ce m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Jurnalul meu cu superputeri. Amalia și Alex, împreună cu părinților, au ajuns la o minunată cabană la munte, unde urmau să petreacă sfârșitul de săptămână. Cabana avea o piscină exterioară, un teren de tenis, un loc unde seriile se făceau focuri de tabără, dar și un loc de joacă grozav, unde copiii se puteau cățăra și explora în voie, iar în apropiere erau o mulțime de trasee montane pe care le puteau încerca. Ce să mai, se anunța un weekend de poveste pentru toată lumea. La acea cabană erau cazate și alte două familii cu copii de vârste apropiate cu Amalia și Alex, care veniseră, ca și ei, să petreacă sfârșitul de săptămână. Sâmbătă dimineața, Amalia și Alex, împreună cu părinților, au decis că vor petrece prima parte a zilei la piscină, bucurându-se de soarele plăcut al dimineții. În timp ce părinții se relaxau la soare, Alex și Amalia făceau concurs de sărituri în piscină. Făceau fel de fel de sărituri amuzante și se distrau grozav. La un moment dat, Alex a observat un băiat, ceva mai mare decât el, care înnota pe spate de la un capăt la altul al piscinei și care, din când în când, făcea pluta pentru a se odihni. Wow! A exclamat Alex cu admirație în voce. Ai văzut ce grozav înnoată băiatul acela? Privește cum stă pe spate ca o plută! Hai să încercăm și noi! A propus Alex cuprins de entuziasm. Da, am văzut! Eu nu am încercat niciodată să fac pluta. Nu știu cum se face. Sincer, eu acum prefer săriturile noastre bombă cu genunchii la piept. Sunt super distractive. A răspuns Amalia și și-a luat avânt pentru o nouă săritură. Alex l-a privit încă o dată cu atenție pe băiatul care făcea pluta și s-a hotărât să facă și el. A încercat să se așeze în aceeași poziție, așa cum îl văzuse pe acel băiat, însă nu reușea să își mențină corpul la suprafață. A înotat până la mal pentru a-l privi încă o dată pe băiat, în speranța că va înțelege ce are de făcut ca să-i reușească și lui pluta pe spate. Cât de ușor părea pentru băiatul acela să stea așa, relaxat, precum o plută la suprafața apei. Alex a încercat pentru a doua oară, apoi a treia și a patra. Nu a reușit. Pe când ieșea din piscină nervos, tatălui s-a apropiat de el. Alex, am observat că încercai să faci pluta pe spate. Vrei să încercăm împreună? Este nevoie de ceva timp și exercițiu până înveți. Aș putea să-ți explic câteva mici trucuri dacă vrei. I-a spus tatălui cu o voce încurajatoare. Nu, nu vreau să mai fac nicio plută. A răbufnit Alex. Pur și simplu, eu nu mă pricep la asta. S-a dus fulger către șezlonguri, s-a șters bine cu prosopul, apoi și-a scos paleta de badminton din rucsac și a spus mamei că își dorește să meargă la terenul de tenis. Mama a fost bucuroasă să meargă împreună să joace badminton. Alex iubea badmintonul, era una dintre activitățile lui preferate împreună cu mama și se distrau grozav amândoi. Lângă ei, la fileul alăturat, o fetiță de vârsta lui Alex împreună cu tatăl ei jucau tenis. La început, pe Alex nu l-a interesat lucrul acesta. A jucat badminton cu mama. Însă, din cauza că vântul era destul de puternic, fluturașul era deseori purtat în direcții greșite și au fost nevoiți să se oprească. Alex a început atunci să urmărească jocul fetiței și al tatălui ei și a spus mamei că și-ar dori să încerce și el să joace tenis. În definitiv, se pricepea bine la badminton, așadar tenisul avea să fie floare la ureche pentru el, s-a gândit Alex cu convingere. Mama a împrumutat de la recepția cabanei două rachete de tenis, una pentru copii

vreau să ne jucăm!" a spus Alex nerăbdător să înceapă jocul mai repede. Oricum, mă pricep grozav la badminton, iar la tenis cu siguranță este același lucru. Tenisul s-a dovedit a fi însă foarte diferit de badminton, iar Alex nu a reușit să lovească nici măcar o singură dată mingea servită de mama lui. Racheta de tenis era mai grea comparativ cu paleta de badminton și nu era obișnuit să o mânuiască, chiar dacă era asemănătoare. De asemenea, îi se părea extrem de dificil să lovească mingea cu racheta atunci când servea. S-ar fi așteptat să fie la fel de ușor precum era atunci când lovea fluturașul, dar nu a fost așa. Se uita cu coada ochiului la fetița de lângă ei și la tatăl său. Numărase 11 lovituri consecutive de minge. 11! Iar el nu reușise nici măcar una singură. Între timp, Amalia se apropiase ca să-l invite pe Alex să meargă împreună la locul de joacă, dar aștepta momentul când acesta și mama lui aveau să termine jocul, așa că stătea și îi urmărea cum joacă tenis. Sau, cel puțin, cum încearcă să joace tenis. Într-un final, Alex a exclamat furios: "Ce joc stupid! Tenisul e cel mai prostesc joc din lume!" A trântit racheta și s-a așezat pe banca de lângă terenul de tenis cu mâinile încrucișate la piept și cu lacrimi în ochi. Mama a luat loc pe bancă lângă el și i-a spus: "Este frustrant atunci când nu ne reușește ceva. Știu și eu cum este să te simți așa." "Este de-a dreptul enervant!" a izbucnit Alex, iar lacrimile au început să-i curgă pe obraj. "Eu de ce nu sunt în stare să fac pluta pe spate sau să joc tenis? Iar băiatul acela și fata de lângă noi sunt fix de vârsta mea și uite ce bine se descurcă ei. Eu nu mă pricep la absolut nimic!" a continuat Alex descurajat. Înainte ca mama să răspundă ceva, Amalia i-a făcut cu ochiul și a intervenit: "Alex, uneori poate fi dificil să avem o părere bună despre noi, mai ales atunci când ne comparăm cu ceilalți. Îți amintești ce mi-ai spus atunci când îi copiam pe colegii mei în tot ce făceau? Că fiecare om este unic. Este important să te concentrezi pe tine însuți și pe ceea ce poți face tu, în felul tău unic," i-a spus Amalia cu blândețe. "Dacă te compari mereu cu ceilalți care sunt diferiți de tine, poți ajunge să te simți nefericit, pentru că întotdeauna va exista cineva care este mai bun decât tine la ceva," a continuat Amalia încercând să-l încurajeze pe Alex. "Vrei să-ți spun un truc grozav pe care să-l folosești atunci când simți nevoia să te compari cu ceilalți?" l-a întrebat Amalia, zâmbindu-i cu gura până la urechi. "L-am învățat de la profesoara mea de limba engleză și pe mine m-a ajutat de fiecare dată." "Despre ce truc este vorba?" a întrebat Alex curios, ștergându-și lacrimile de pe obraj. "Ok, fii atent pentru că este super simplu," i-a spus Amalia privindu-l în ochi. "Așadar, în loc să te compari cu ceilalți, ce-ar fi să te concentrezi pe progresul tău? Compară-te pe tine cu tine." "Cum adică pe mine cu mine?" a întrebat Alex nedumerit. "Gândește-te la cum ai progresat și cum ai evoluat de-a lungul timpului," l-a lămurit Amalia. "De exemplu, cum a fost la începutul anului atunci când trebuia să parcurgi în not bazinul dintr-un capăt în celălalt?" "Oh, a fost greu! Țin minte că la jumătatea drumului oboseam și voiam să renunț," a răspuns Alex. "Așa este, îmi aminte și eu. Dar acum, cum este acum 6 luni mai târziu?" a întrebat Amalia, așteptând nerăbdătoare un răspuns din partea lui Alex. "Păi," a răspuns Alex plin de mândrie, "acum pot să fac și 4 bazine fără să mă opresc. Nu mi se pare greu deloc." "Grozav," a spus Amalia încântată. "Să-ți amintești mereu, comparațiile cu tine însuți oferă satisfacții mult mai mari decât comparațiile cu ceilalți. Acum, ce spui? Mergem la locul de joacă?"

Local News. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.